ще у 90 радіо. Програма «Утянос пульсас». Кіквіна дарбодіна, нудешінтос, ікі септіньоліктос воландос.